0: جدا لحتى يصدروا قرار المحكمة العليا يعني.
1: نعم.
0: رحنا على المحكمة العليا لحتى تطلع قرار يكون عادل، ولكن لحد اليوم المحكمة العليا ما أصدرت قرارها، بالرغم من أنه إحنا بعثنا لهم أن الموضوع مستعجل جدا جدا.
1: على كل راح نتابع ونكون معكم اليوم في تواصل دائم حول التطورات. بدي أشكر أخ عابد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، سلامات.
0: الله يعافيك أخي.
1: إذن هذا في بلدة مصمص في وادي عارة، وضغط من أجل هدم منزل موجود هناك منذ العام 2014، الضغط من قبل دائرة أراضي إسرائيل لتنفيذ عملية الهدم بادعاء البناء على أراضي أو جزء من أراضي تابعة للدولة، وبالتالي يصرون على تنفيذ هذه العملية. ولكن إذا أخذنا كل حدث بشكل منفرد تبدو أحداث هنا وهناك، ولكن لاحظوا وتيرة عمليات الهدم والحديث عن هذه الملفات بوتيرة عالية جدا، الأساس طبعا في النقب في منطقة العراد في القرى غير المعترف بها، ولكن في كل أسبوع تقريبا هنالك جرافة تصل لتنفذ عملية هدم، إذا كان في منطقة الجليل، إذا كان في منطقة وادي عارة، أيضا في محيط مدينة القدس. يوم أمس تمت عمليات هدم واسعة في بعض المناطق في سلوان، في كفر عقب، في النقب كما ذكرنا يعني بوتيرة عالية، وهذا المشهد يتصاعد بشكل كبير. الآن إلى قضية أخرى مثيرة، عمليات تفتيش مهينة من قبل شرطة إسرائيل لعدد من المتظاهرين والمتظاهرات، يدفع في نهاية المطاف الشرطة إلى تحمل المسؤولية ودفع مبلغ يزيد عن 600 ألف شيكل ل13 متظاهرا ومتظاهرة ضد الحكومة لأنهم أهينوا في عملية التفتيش. وأعتقد تعرفون أنه من تعرض لهذا التفتيش المهين، أنا أقول يعني بشكل جازم، لم يكونوا من العرب وإنما من المتظاهرين اليهود. اسم الله الله بيبشتي من هلت معرخ أوتيف أتسوليم، شلوم لخ، بوكر توف.
2: بوكر توف جم لخا تركي.
1: אז 600 ألف شكل تشلم لخم المشترى.
2: 624.
1: אוקיי, תודה. את לא מוותר על 24 ו-50 אגורות. את יודעת, בסדר. ספרי לי מה קרה.
2: שמע, הסיפור התחיל לפני, יולי לפני שנה. הייתה איזו הפגנה קטנה מול ברקת, מול השר ברקת, עצרו שם שתי נשים על כלום, זה היה זמן המלחמה, אני מזכירה לך, לאחר ששחררנו אותן במובן הפלילי מהמעצר, הבנו שעשו להם חיפוש. עכשיו, על מה ולמה? אחת מהן בכלל לא הייתה שם בשטח, אלא היא ירדה לגמרי לראות מה קורה עם הילדה שלה, וכשאני שמעתי את זה אמרתי לא יכול להיות דבר כזה.
1: זאת אומרת הפגנה מול השר ברקת על מדיניות הממשלה ועוצרים 13 איש?
2: לא, ואז עצרו שתיים, שתי בנות, ומזה זה התחיל. ואנחנו לא ידענו שקיימת פרקטיקה כזו. מסתבר גם שהעצורים חשבו שזה בסדר, שמותר. שאפשר לחפש ברום, שזה חלק מהפרוצדורה של...
1: השנייה, בואו תסבירי לי. היו מעצרים, לקחו כמה עצורים לתחנת המשטרה, או זה לבינת...
2: זה נמשך לתקופה.
1: אוקיי.
2: אני הסברתי לך איך זה התחיל, שגילינו שבכלל קיימת תופעה הזויה כזו.
1: אז אנחנו מדברים על כמה אירועים במצטבר, בסך הכל 13 עצורים במצטבר, שלוקחים אותם לאן?
2: לתחנת מוריה בירושלים.
1: אוקיי.
2: כולם שם מפגינים כנגד הממשלה, ולקחו אותם לתחנה בירושלים, וחלק מהקטע של הקבלה למעצר היה גם חיפוש בעירום שלא חוקי ונגד וללא שיקול דעת.
1: חיפוש בעירום וצליחה על הרזולוציה, זה מה שנקרא כאילו מפשיטים את כולם, מחפשים גופנית.
2: לא, אז אנחנו לא ניכנס לרזולוציות, חלק בגדים תחתונים, חלק ללא בגדים תחתונים, ומעט מאוד גם, אני משאירה לדמיון שלכם.
1: הבנתי, אז זאת אומרת לא, אז זה לא עוד איזה ככה, מגיעה שוטרת ואיזה שוטר, ומשישים את הגוף מבחוץ, זה ממש עירום וזה השפלה תרתי משמע. זה מה שרציתי להבין.
2: טיפוס מבחוץ, עם הבגדים, הכל בסדר. כאילו, אני מבינה, מגיעים למשטרה, אתה יודע, שוטרת על בת, שוטר על בן, הכל בסדר. הם הכניסו אותם לחדרים, אלה היו שהכניסו לשירותים, ואמרו להם תורידו חלק באיזה חדר פתוח עם חלונות,

0: גיא, בוקר טוב.
1: כן, אני איתך.
0: קודם כל, מה מצב? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לזר, גיא. אתה יודע, זה מכשיר לזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע? מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה, ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתן בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה, ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם, شو اخبارك؟
2: اصبرت هلا
0: الله يسعد قلبك. اول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط.
0: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟
2: هلا
0: بيك. اول شيء سمعنا، احكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت انك انت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
2: اول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: انا اول شيء بلشت اللقاء مع بيكيو ليزر انه اول شيء اشتغلت له عندي، لان انا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو، تحكينا شوي عن المرض، ايش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير، او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بحش من التخت.
0: اذا كيف سمعت جاي لياد الهميتا المخشير هذا يا ماكسيم؟
2: المهم انه
0: بكم عائشه لياد هميتا. تمشيخ.
2: ومن ناحية ثانية، لما أبوي بلش عنده، أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة، واقف صار له 40 سنة 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم،
2: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
2: وعنده وجع بالعمود الفقري، وقلت له يا أبا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا، بالأول بديش.
0: أنا
2: شفت لك الجهاز جربه، إذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربة.
0: حلو.
2: اليوم أبوي بعد ما جربه

0: بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني قديش وإما كمان؟
0: وإمي نفس الشيء، إمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش صار اللي بيستعملوا الجهاز؟
0: طلع من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس، بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يابا رجعوا لا خليه ولا تاخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل، الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه يخوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على الدخل بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم، يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتر عليك زو خشاف يش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350,000
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור עזר ואנשים ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקיור לזר שזה
1: אתה יודע כמה בבית. תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקיור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש כן. ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם אתם מחזירים אלינו את המכשיר מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון בלי אותיות קטנות
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: תתקשרו חברים תתקשרו כוכבית 3
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו...
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט, או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי
1: חיה ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל, תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרתן תנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו, גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלק חוסם על התג'רבי החילוי עם ביקו לזר, יעתיקו לאף.
3: قراءة الفنجان لشوفي فنجان بشبه فنجاني
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا

0: خليني بس لكم أول شيء ساعتنا هيدي برعاية بي كيور ليزر، جهاز لمعالجة كافة أوجاع الجسم. بطبيعة الحال هيك قبل ما نبدأ المشوار وقبل ما نبدأ مع برنامجنا واستقبال اتصالاتكم على 0460-10-101، تعالوا نطلع أول شيء للقاء مسجل مع بي كيور ليزر، وبعد هيك منرجع ومنكون معكم على الهواء. يلا جهزوا حالكم لأن نحن بالمقابل رح نكون جاهزين.
1: جاي بوكر تو كودم كول ماما تساوى كل بسدر
2: ברוך השם.
1: יופי. ביק יור לייזר גאי, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות. מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה? בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
2: אז בעצם ביק יור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתם בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
1: יפה.
2: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
1: איזה כיף.
2: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים,
1: יפה,
2: שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
1: כן,
2: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר. לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילאי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל. ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
1: איזה כיף. ברשותך, מדברים עם מישהו שחווה את ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית, אנחנו
2: בשמחה.
1: בכיף. חוסם, שו אכברק? الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
3: مزبوط.
1: ابن فلافل ميشيل، مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا، حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر، سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز، قديش انبسطت منه، تحكينا شوي.
3: أول شيء صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا أول شيء بلشت اللقاء طبعا مع البيكر ليزر، إنه أول شيء اشتغلت له عندي، لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
1: حلو. تحكي لي شو عن المرض، إيش هذا؟
3: هو التهاب المفاصل كثير، أو أوجاع بالمفاصل كل الوقت. أنا استعملته كثير، بستعمله اليوم الجهاز حد المخدة بزحش من التخد.
1: إذا كيف سمعتها جاي لياد هميتها مع مخشير زي ماكسيم.
3: المهم انه
1: بكم هاي

0: ליד המיטה.
1: נכון.
0: איזה. תמשיך.
1: ومن ناحيه ثانيه لما ابوي بلش عنده ابوي عنده اليوم عمره 45 سنه واقف صار له 40 سنه 45 سنه بمحل الفلاح
0: مين بيرش ميشيل نعم
1: سلام في ميشيل واقف اكثر من 8 ساعات باليوم
0: هو طيب
1: وعنده وجع بالعمود الفقري وقلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه قال لي لا بالاول بديش
0: اها
1: انا جبت لك الجهاز جربه اذا ما ساعدكش بترجع عندك شهرين تجربه
0: حلو
1: اليوم ابوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية
0: كل احترام يعني قديش وإما كمان
1: وإمي نفس الشيء الحمد لله عند أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم
0: إذا كيف يعني عمليا قديش صار لي بيستعملوا الجهاز
1: طلن من فوق السنة
0: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح
1: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس
0: شو في يعني واضح إن يعني
1: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوه لا خليه ولا تأخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد
0: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف
1: كثير سهل الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز
0: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخليوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
1: بسيط جدا فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
0: كانت توجعني يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام
1: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل
0: جاي نحن يقولين لفتره عليه خذوه خشاف ويش لنا حسام ايزه كيف هو مدبر بكينوت
2: כמו חוסם יש לנו כאלה 350 אלף
0: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקיור ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקיור לזר שזה
0: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקיור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם
0: חודש
2: ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים אלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
0: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
0: תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
0: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
0: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
0: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
0: אז
2: קודם כל... 3414.
0: יא עיני עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקיור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
1: רפלמי
0: חיה ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוכרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 34.